0: gone golek ati karepe ngono.
1: Marang kusuma yu.
0: Nano yo.
1: Sedalutan piso nendro.
0: Manten anyar iki nek malam pertama wis bengi ora turu.

0: Bapak menungso sisik. Coy.
1: Antarjo.
0: Antarjo.
1: Yo, kowe sapa?
0: Prabu Dewa Denta. Ayo nono kridhaku. Kok edan ngake dodho.